I Wanna Be Bad med Caitlin Butts. Och vi ska då ta ett samarbetsprojekt med Jade Eagleson och Midland. Jade kommer från Kanada. Här kommer Coming Soon to a Honky Tonk Near You.

Nu ska ni få höra hur man spelade dragspel förr i tiden. Jag ska börja med ett treradigt så kallade durspel från år 1909. Och jag ska spela in på den tiden mycket populär vals. Den heter Ballettmästaren.